0: Ќе си бил на семафорио. Аха, нормално.
1: Кто е то, стварно? Сам хвала. Джон Ленон надалює Imagine. Представляйте си свет без семафорио.